Ekenze himbilo makwakwa kuva upfukelile wa tatahe kombisa madzamela ya tiku ni ya matiku manwana hendlela ya madzungula wachi dzikomba kuva ina 5 hora zvina 5 minutu zimeyo a tiku nekwa dzamusambeki ho sungula kele shenge shamitizvo leshi ifamana shone ita yima loko hivana kusuhi swinene simbi ya dezoras Faustinus Dumu, Cesar Baltazar, na Damião Mutapi, nita walunga kone halenu. Na ulikazi, u longolo kana wene, itele kuwa hatata kupusha, itele kuwa hatata kushakasleta. Minena wene, ishangana njela ya shikomu ya shaku, kutani njela enene ya kuwa, itkevulana, hilo sana, hijunguli sana njava, hikolaka kuwa, hibavu nangasi ifanela. Zishile.

0: 5:42 atiko ni kwa jam Msambiki.
1: Matimu ya siku.
2: Yisiku ja 3 kanchati anga setembro wa 1994. Kukanguliwa muti wa kuhlayisa maphalafeni adrupeni ja Beira xifundza nkulu Sofala. Hiko siku ledro kambe hilembe ja 1783 kufungiwa xifumelelano xa kujula makazi ka Gran Bretanya ni matiku lawa anga amafuma an'walungwini ka tikunkulu America. Hi 3 kanchati wa 1994, adropeni ja Beira xifundza nkulu Sofala kukanguliwe muti wa kuhlayisa phalafeni. Muti lowu wu akiwe hi mfumo wa Msambiki hi ntirhisano ni matiko ya misava ntsweni ka makungu ya Corridor da Beira. Muti lowu wa kuhlayisa phalafeni wu sungule ku akiwa hi lembe ra 1991 na wu ni mbangu wa ku anela ntsengo wa ku tlula 900 wa matonelada ya phalafeni hi wora na wu khanguliwiki hi varhangeli va matiko ya Msambiki na Zimbabwe. Muti lowu wu ni lisima likulu ka letelanaka ni vukosi bya matiko ya Msambiki na Zimbabwe lana ku khuletiweke maphayiphi kusukela dropeni ra Beira ku ya tikweni bya Zimbabwe. Lin'wana lisima la muti lowuyani ku tlakuxeni ka xinakulobye ku matiko ya vavundramani lawa a ma vumba nhlangano wa vito SADC. Hi ku hambana na Msambiki, Zimbabwe a nga na malwandle. Mhaka ya ncaka leswaku hinkwayo minchumu mu hodyiwaka kumbe ku ma hodyisa ma ya matikweni man'wana a sindziseka ku tirhisa mipolwa ya matiko ya vavundramani. Hi siku bya vuzhazu ka ntshati wa 1783, Gran Bretanya ni matiko a nga ha mafuma n'walungwini ka tikunkulu America va funge ntwanano wa ku jula. Hi ntwanano lowo, Gran Bretanya a yamukele mfanelo ya ku va xitshungu xa Amerika n'walungu xi kuma vutifumi. Matiko lawa ya 10 na mazhazu ya n'walungu ka tikunkulu America hi ku famba ka nkama matipatri mavumba Estados Unidos da America hi ku zhangeliwa ha George Washington. Madzolonga xikarhi ka Gran Bretanya ni matiko a nga ha ma khonzisa tikunkulu America ma sungule hi lembe ra 1765 kama lowu mfumo wa manghiza ma tshembeke leswaku ku fanela ku hakeliwa resa la karimbu na ku nga vutisiwanga mavonela ya xitshungu. Kusukela lano vana va America n'walungu va hisekele swinene ku helisa nawu lowu. Hi 1775 madzolonga ma sungule ku tlakuka swinene kama ku dibiweke ntsengo wukulu ya makamba ya jana lawa a ma pakeliwi ka mabyatsu a Boston. Lembe byi landzeleke hi 1776 ku sungule ku lwisana hi matlhari yimpi yi gameke hi 1781 kama masocha ya Gran Bretanya ma yamukeleke ku hluliwa hi mintamu ya Gran Bretanya ya ku zhangeliwa ha George Washington. Timi ya siku namuntlha hi jumuki ku khanguliwa ka muti wa ku hlayisa phalafeni a dropeni ra Beira xifundzankulu Sofala ni ku fungiwa ka ntwanano wa ku jula xikarhi ka matiko ya Gran Bretanya ni matiko a nga ha mafuma n'walungwini ka tikunkulu America. Nongoloko lowu wu tirali wu va wu kombisiwa N ya Bila ka vukhandlisi bya Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

wachiedrilina 8 horas na 43 minutos atikuningwa dra Mozambique etutuma haya dzimka titsongo leti ti humeleki sikunja kufanana ledzi kumalembela wa mahitutumeke kulikhale dzimuka kumbe tiva muzvanzwa mwingiseti leswaku ave siku dza 3 kanshati wa lembe la 1945 ku hweluki a kugama ka yimpi ya Pacifico yimpi leyi tiviwe ngopfu hi xiputukezi loko va ku guerra do Pacifico ave a ku gama ka yimpi leyi mfaka yi hlanganisa makhandza ya Japan halaha ya a Filipinas nakone hi siku lebyi bya 3 ka Setembro ku tlangeliwa siku dza tintlhazi ta biologia kumbe dia do biologo ave hi 3 ka Setembro wa 1974 ku sunguleke mabulu ya kuva ku kongomiwa ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka makazi ka Musambiki kumbe makandza ya Frelimo ni vumintamu ya maputukezi mabulo lawa a ma kongoma a ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka tanilehleka kone a ku va ku kombisiwa ku hela ka yimpi ya vukolonyi ni ku ntshunxeka ka tiko bya kwezu Mozambiki hi emahlweni hi longoloka na n'wina va ku zhandzeka na ya hi mina vula vuxa bya ku tala hi mathomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswonkwaswo swi nga swa lisima ho dzumuxa ntsena mabulu lawa ya ku kongoma a ku byala ku zula loko hi tshikiki lomu tikweni makameke hi ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Lusaka halaha ya tikweni bya Zambia ma landziwe hi masiku ya ku va ma hlawile swinene na ma sungula ku va ma n'wan'wisiwa hi siku bya ku fana ni lebyi 13 ka Setembro

Varanjo lang isa tilika 15 horas 20 minutos ita tlhangeta mchinezu na antena nasional ku vena mitlhasela ntiru ya ku pfaliwa ka nhlengeletano ya vunthlanu na izhaju ya huvu ya lavatsongo anga parlamento infantil lana swo swi ku khanela ka lweyi a zhangelaka huvu leyi ntsongwana lweyi a zhangelaka huvu leyi na ntshaku muzhangeli wa tiko na yene

Mabele ya Nelson Tivani ngwana watiko hi mukwehleteke akuvati patsana hina hi nkarhi lowu majambu nkarhi lowu hi phokophelaka hi kongomaka simbi ya Dzonovorex Dzoito hi tlhandlekela 37 minutos impela byala wa hi twisa ku vava byala wa hi nyangatsa kwa hi byala loku nyangatsaka hi wena u nyangatsaka byala hikuva u lelilandzeleleki ya mahlweni hi ku veneni hi kumeka a xifundzankulu Gaza lwei muyimbi wa ka Gaza hi mukwehletaka ina mpela i Mr. Xikhetho

kambe Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzu la mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le Fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wana.

Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzu la mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.

nongonoko wa emisori provhinsi ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

ya nyamutla swiringena afamba hita kotlana viki litaka loko masiku aluwola wa ya xihena na wese umativaka hita bisa soso ku jaye ku yengena.

Tsongo swa Vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na emisor provincial de Maputo hi wa 1:20:30 u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa Chilikomba 22:30. Swibongo swa Vatsonga.

0: vunangani tinqambile tintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina

Ziknera pala gashiengeleshe ivunanga iso dabayiam kuna nengaro kwa itlangan samchina antena national kwa kuma ultim journal interisano wa stitching kwa su sa aradium sambekim vinset lebzinene